0: on time.
1: Guitarra, primile cu an ghitara. Aile MFM, e primile cu an ghitara. Artino here, my choice is the Andre Radio.